0: Dah.
1: Tinaretes ing sasaca murupmu biar kadya kunang-kunangan.
0: Iya, iya.
1: Sampun dipun para kingkang juru talung dikakasi sayung serana.
0: Dah.
1: Anu tungkul kamalik lodat jemah narimang sabda